0: سینیٹیشن کی بات کریں, سوچھ بھارت مشن جسے اوپن ڈیفیکیشن ایلیمینیٹ آلموسٹ کر دیا گیا, ماس کنسٹرکشن آف ہاؤس ہولڈ اینڈ کمیونٹی ٹوائلٹس, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شو میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟
1: ہاں, یہ والی چیز جو آپ دیکھیں گے
0: جی
1: کہ پانی کا سپلائی, سوچھ بھارت مشن, ان سبھی چیزوں سے جو بدلاؤ ابھی دکھ رہا ہے وہ ہے کافی سگنیفیکینٹ. آپ اس کے پہلے ایک عام بات تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ اوپن ڈیفیکیشن اور اس سے چلتے جتنے سارے طرح کی بیماریاں, ان کا خاص کر مانسون میں پھیل جانا, باقی سمے میں بھی بہت ساری پرابلمس, یہ سب چیزیں ایک عام طرف چیز تھا کہ بھائی ہوتا ہے کیا کیا جائے. اس میں جو ابھی جو نیشنل ہیلتھ سروے کے جب ڈیٹا دیکھیں گے تو سب سے بڑی بدلاؤ آپ اس ڈیٹا سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک میجرمنٹ آ گیا ہے کہ کتنا اور کتنا پربھاوی یہ سارے بدلاؤ ہوئے ہیں. ابھی آپ میں آگرہ کروں گا کہ کوئی آکاشوانی کے جو لسنرز ہیں, کبھی اگر وہ ٹرین کا سفر کرے, دور دراز کے راستے میں چلتے ہوئے جو بھی جو کامن سائٹ تھا اوپن ڈیفیکیشن کا, وہ قریب ایک دم پینش ہو گیا. اور یہ بہت ہی بڑا بدلاؤ ہے, اس میں ٹائم لگا, اس میں کرنے میں شروعات میں بہت سارے ہچک آئے, بہت سارے بیہیویئرل چینجز کرنے پڑے, لوگوں کو بہت ساری ہدایتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے آگوں کا بھی انٹرسٹ چیزوں بھی آ گیا, ادھر ادھر کی جیسے کہتے ہیں شارٹ کمنگس بھی آئی. لیکن اتنے سال کے بعد اب جا کے ان کا افیکٹ لوگوں کی زندگی کے اوپر ابھی دکھ رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سگنیفیکینٹ چینج اس لیے ہے کہ یہ ایک طرف ایک سیوک چینج آ گیا ہے ہمارے دیش میں بہت سارے علاقوں میں. اب جن ساری چیزوں کی بات کریں جیسے اوپن ڈیفیکیشن, سوچھ بھارت مشن, اجل جیون کے ساتھ اجولا, یا اس کے پہلے جب جام ٹرینیٹی, ان سب کے چلتے لوگوں میں جو ایک نیا وارتالاپ کا سسٹم آ گیا, ایک نیا جیسے کہ آئیڈیاز کا ایک کمبینیشن بن گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو زندگی میں ہونی چاہیے, ان کا نہ ہونا ہی